be mad soon. Mi'n ochgo i fy'n. Beth gyda egi yn abod y man. Mwys i byd gynnesu. Mwys i'n byd i gen i'n anach gwm ag tîs. Psalms 27. Beth gwrs i byd gynnesu. Gad bent gyd i ddog. Gawas ysgamwyd. Gap i mat i ddgae. A wen en dysgu gwsag i byn. Eich byd gadeg. Wyn sa gagana wen dank nip i mat siwn. Gawin dys ni'n gael gwtad si mi ekyd. Mi ekyd. Dwi'n gael bent gyd i gael gwtad siwn. Maen nhw, nag eisiau gael mewn gesa, nag eisiau gael gwn. Gen i'n eisiau gael nhw'n agwan ni dian syg. Di gael gwyl, cigen mawad cew nhw. Ar ni'n sy'n anawyn, iawn ni gypti i wad. Iawn ni cigen da mwad. Eisg ymwneud â mwgwa. Ie, yn ymwneud â wad. Oe, o gyd yma sy'n ei gael yn ymwneud â mwad. Amen. Yn dwi'n dwi'n nachgwm. Wedi gael gael awad, dian ym eitha mewn to. Yn bagwsau ni misen sy'n wedi gael awad gewin. Wyn y peig ar ysg yn o'n dag sy'n. Mwyn sy'n gebyg yn o'n sy'n ti gael dian ym eitha mewn. Gyg gen maw a maw yn helda. Gwadra, dydy sy'n gael o'n ym. Ian sy'n abwyn gael. Gynhyd a bys o gwmwa gyw. Dwi'n tion i chi gan hyda. A ia gwrdd yma eich gwe o'n na'n hyda gyn eich sy'n hyda. Yn dan am eich gwe mha gwe i gwrdd. Mi o'n ni yn styrm o'n gwe i nad. Amen. A ia. Ni ma'n pi gawth eich sy'n hyda. Mi yw e isi bagwsen da man gen i. Wyn ge egi. Mi nw en da man ga ge isi nw da man dipigwng. Gen i ne isi miso en da man. Mi yw e ti isi segin pe mat su. Wyn da se mi nag ti isa sosi me. Maen nhw ti. Ti ant stod gen i'n mat sy'n. Amen. Mwn sy'n ge anna mi ai anna antipigac. Maen nhw mi eisg a gwedi mac. Amen. Wyn anna i sieta diapen mwn dawng. Cwcyn y ge gwn wyn e. Mae'n tyllt yma hwnna'ng. Mae'n gwneud yn gwneud gwaith i mi egni mewn sŵn yng mi gedwyd yma yn eich gydwch. Amen. Gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud y